Українського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. У неділю Божого тіла церква в Іспанії відзначає День милосердної любові. У цьому світлі особливо промовистим став візит папи Лева XIV до мадридського осередку Седія 24 години, тобто центру інформації та прийняття, що цілодобово здійснює служіння для бездомних і тих, хто потрапив у скрутне становище. Прибувши в суботу 6 червня до Мадрида у перший же день своєї четвертої апостольської подорожі, святіший отець завітав додому, в якому, за його словами, ніхто не залишений наодинці. Тут радість і біль кожного є радістю і болем всіх, і у взаємному слуханні виклики долаються разом, не ігноруючи складність ситуації і водночас не зраджуючи вимогам милосердної любові та справедливості, сказав він, промовляючи після вітального слова мадридського архієпископа і свідчень представників тих, хто отримує тут підтримку, і тих, хто їм служить. Як зазначив наступник святого Петра, Седія ступає дорогою Євангелія, слідуючи за Ісусом, Божим Сином, який став людиною не просто для того, щоб зцілити наші недуги та страждання, але щоб взяти їх на себе за винятком гріха, живучи серед нас у слабкості та ототожнюючи себе з кожною людиною, яка страждає. Він від щирого серця подякував тим, хто поділився розповідями про болючий, але також і світлий досвід, який, немов у дзеркалі, відображає Божу любов. У своєму слові архієпископ згадав шлях, що веде від Вифлеєму до раю. Мадрид також відомий своїми вертепами, якими місто прикрашається у різдвяний час. Однак їхня краса – це лише бліда іскра ще більшої і глибшої дивовижі, яку ми сьогодні бачимо тут, мовив Лев XIV, вказуючи на це місце, як на прості та гостинні ясла, які вдень і вночі приготовляються для Ісуса, присутнього в тих, хто ступає на поріг осередку в пошуках допомоги. Святіший Отець зупинився на гаслі візиту «Підведіть очі», що є словами Ісуса з Євангелії від Івана, якими він вказує на ниви готові до жнив. Як зауважив Лев XIV, це є нагадуванням про те, що любов не дозволяє зволікати. Якщо не жати, коли зерно дозріло, урожай втрачається, і це є нашою відповідальністю перед тими, хто потребує допомоги. Відповідальністю, яка перетворює кожну зустріч з іншим на кайрос – на унікальний і неповторний момент благодаті, щоби любити, який не можна пропустити і не можна відкладати. Любов Христа штовхає нас до братів, а любов і турбота, з якими ми відповідаємо на його спонуки, є перевіркою нашої віри, сказав він, зауваживши в світлі свого апостольського напоумлення «Ділексіте», що й християни іноді піддаються ідеологіям і політичним спрямуванням, які ведуть до несправедливих узагальнень і викривлених висновків. І той факт, що служіння милосердя іноді висміюють або зневажають, говорить про те, що потрібно завжди наново перечитувати Євангеліє, щоби не ризикувати підмінити його світською ментальністю. Завершальною подією першого дня апостольської подорожі папи Лева XIV до Іспанії стало молитовне чування з молоддю на мадридській площі Пласа де Ліма, що розташована поруч зі стадіоном Сантьяго Барнабеу. На початку чування архієпископ Мадрида кардинал Хосе Кобокано привітав святішого отця та молодих людей, які прибули з іспанських дієцезій та різних країн. Він зазначив, що папа приїхав до великої церкви, багатої на виклики, у час глибокого пошуку сенсу, супроводу та братерства. Серед викликів, з якими стикається іспанська молодь, пошук сенсу життя, потреба підтримки, супровід у розпізнанні покликання, велика кількість залежних осіб та тих, хто перебуває на межі самогубства. Окрім того, є молоді люди, які залишають рідні краї у пошуках кращого життя і потребують підтримки як мігранти. Кардинал наголосив на потребі заохочення від папи робити сміливі кроки, виходити із замкненості власних груп і структур та разом вирушати на місійні шляхи, як церква без ярликів і поділів. Після привітання молодь представила театралізовану постановку, а потім представники спільноти поставили святішому отцю свої запитання. Перші два запитання стосувалися святих, які були для папи прикладом для наслідування та його місіонерського досвіду в Перу. Розповідаючи про близьких святих, папа згадав святого Августина та виокремив ще трьох. Перший – Іван Златоустий, який носив у серці любов до Божого Слова і дав свідчення завдяки послідовності свого життя. Якщо він проповідував, то лише тому, що сам жив цим посланням. Другий – іспанський августинець святий Томас з Віланови, який на посаді єпископа Валенції розпочав реформування церкви і духовенства, спонукаючи братів до ревності в молитві, чистоти та послуху. Його палке милосердя стало підтримкою для пастирів.

0: групи у хвилини випробувань. Третій – іспанський місіонер у Перу, святий Торібій з Монгровехо, який поєднував молитовне життя із зусиллями заради справедливості проти колоніальних зловживань та корупції, ставши зразком відданості найбіднішим. Розповідаючи про служіння в Перу, папа згадав свідчення віри людей, які залишалися сповненими надіями попри труднощі. Зустріч із цим народом допомогла йому зрости в наслідуванні Ісуса, адже він і сам змінювався під дією Євангелія та віри людей, бідних матеріально та багатих вірою. Наступні питання стосувалися розпізнання голосу Бога серед інших голосів та товаришування молоді на шляху відкриття краси віри. Папа зазначив, що розпізнати голос Бога допомагає насамперед тиша, коли ми свідомо вирішуємо, чого не слухати і на які шуми не відволікатися. Адже в тиші можна розпізнати марне та істинне. Також важливою є впевненість, що Бог слухає нас, і для цього потрібно слухати Його живе Слово – Христа. Стосовно супроводу інших, папа наголосив, що ми завжди залишаємося учнями Господа, і заохотив молодь ділитися своїм духовним шляхом, свідчачи його послідовністю свого життя. Вінцем зустрічі стала євхаристійна адорація, коли 600 тисяч юнаків і дівчат занурились в споглядальну тишу під нічним мадридським небом. У неділю 7 червня вранці Святіший Отець очолив святу месу на площі Сібелес в центрі Мадрида. На святкове богослужіння в день урочистості тіла і крові Господніх на площі та прилеглих вулицях зібралося понад 1 200 000 вірних. Свята меса, в якій брала участь також королівська родина, завершилась процесійною ходою з пресвятими дарами, яка пройшла центральними вулицями міста. На початку проповіді папа зазначив, що вірні зібралися навколо Пресвятої Євхаристії, яка є даром живої присутності Христа серед нас. Він перебуває тут як живий хліб, що зійшов з неба, який насичує нас самим життям Божим, любов'ю сильнішою за смерть. Єпископ Риму відзначив, що пам'ять про Господа, присутнього в євхаристійному хлібі, лежить в основі віри та історії іспанського народу. В Іспанії урочистість тіла і крові Господніх – це не одне з багатьох свят літургійного календаря, а повернення до коренів віри, щоби оновити любов і вірність Богові. Лев XIV наголосив, що урочисті процесії століттями формували духовність, культуру, мистецтво, архітектуру, музику та життя іспанського народу. Навіть сьогодні духовність виражається через витончені квіткові килими, вуличні вівтарі, пісні та убрання. Такі обряди не є зовнішньою демонстрацією, фольклорним пережитком чи простою естетичною прикрасою, а глибокою вірою в присутність воскреслого Христа, який є хлібом для нашого життя і торкається найтемніших куточків людського серця. Наступник святого Петра підкреслив, що якщо під час євхаристійного богослужіння Христос віддає себе як духовну поживу, то святкова процесія свідчить про те, що він не обмежується стінами храму, а виходить нам назустріч. Ісус проходить вулицями, перетинає площі, мешкає в місцях нашого повсякденного життя, як Бог, що є поруч, і ходить зі своїм народом. Христос, що проходить вулицями в дароносиці, є тим самим, хто ототожнює себе з бідними, хворими, самотніми та відкинутими. Саме тому церква в Іспанії роками поєднує цю урочистість із Днем Милосердної Любові. За словами папи, йдеться про заклик до нас самих – вийти з егоїзму, байдужості та зручної приватної віри, щоби відповісти на його заклик до навернення і стати будівничими нового світу. Святіший Отець зазначив, що історична пам'ять про процесії стає закликом для сьогодення, для особистого життя та побудови майбутнього. Він заохотив іспанський народ, щоби побожність, яка століттями надихає цю країну, була не музеєм минулого, а школою віри, яка навчає ставати на коліна перед Богом і перед ближнім. Ця школа віри навчає безкорисливості любові, що розриває ланцюги егоїзму. У ній ми дізнаємося, що покликані бути присутніми в ситуаціях і викликах суспільства. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Бережи мене, о Боже, бо я до тебе прибігаю. Я кажу Господеві, ти мій Бог, добро моє, нема нічого на тебе. до святих, що на землі, до шляхетних, уся моя любов до них. Помножую собі страждання ті, що йдуть за іншими богами. Я не пролю їхніх ливних жертв з крови, не спомину імен їхніх моїми устами. Господь – частка моєї спадщини і моєї чаші. Ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що і вночі навчає мене моє серце. Господь передо мною завжди, тому що Він у мене по правиці, не захитаюсь. Тим-то і радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно. Бо не покинеш душі моєї в Шеолі, і не даси Твоєму побожному уздріти зітління. Ти мені стежку життя покажеш повну радощів, що в Тебе. Блаженство по Твоїй правиці вічне. Псалом 16, який ми щойно прослухали, належить до особливих творів Давида, так званих таємничих пісень, які народжувалися в найважчі моменти його життя, під час переслідувань, самотніх ночей у печерах, коли зради і небезпека були поруч. Це не про емоційний вигук болю, а глибока, інтимна молитва праведника, який у вогні страждань перевіряє сенс свого існування саме щодо Бога. «Бережи мене, о Боже, бо я до Тебе прибігаю». Ці перші слова 16-го псалма – це не просто емоційний крик про допомогу, це глибоке визнання, яке стосується самої суті людини і сенсу її життя. Людина не може існувати сама по собі, як автономне буття. Кожну мить наше існування підтримує Божа воля. Тому Давид не апелює до своїх заслуг, він не каже «збережи мене, бо я праведний», він каже «бо я на Тебе покладаюся». Уся моя надія, все моє буття тримається тільки на тобі. І далі йде головне – ти мій Бог, моє добро, і тільки я в тобі. У світі, де зазвичай шукається щастя в кар'єрі, у стосунках, грошах чи самореалізації, Давид робить радикальний переворот. Справжнє щастя і справжня безпека не залежить від зовнішніх обставин. Навіть коли все руйнується, переслідування довкола, хвороба, зрада, самотність – у людині може бути непохитний фундамент. І цим фундаментом є жива особиста зустріч і єдність з Богом. Святий Августин чув у цих словах навіть голос самого Христа. Людською природою Син Божий звертається до Отця. «Хорони мене, Боже!» У втіленні Христос добровільно прийняв нашу вразливість, нашу обмеженість, немічність, щоб освятити нам наше прохання про допомогу. Він показав, що навіть у найглибшій темряві ми можемо звертатися до нашого Небесного Отця з довірою. Найвище благо людини не є в комфортних обставинах життя, а у стосунках з Богом. Зовнішнє благополуччя приємне, але воно минає. А особиста єдність з Богом є вічною. Тому страждання праведника не спростовує Божої доброти. Навпаки, часто саме в стражданні ця довіра – це наша єдність з Богом і наша залежність від Нього проявляється як найяскравіше. Це повністю перевертає нашу шкалу цінностей. Сенс життя не в тому, щоб уникнути болю і назбирати якомога більше земних благ. Сенс полягає в тому, щоб навчитися жити з Богом як з єдиним справжнім добром. Коли Він стає нашим головним скарбом, тоді навіть у бідності, хворобі чи переслідуванні душа може щиро сказати – «Ти є моє добро, і моє добро є тільки в тобі». Псалом запрошує кожного з нас поставити собі важливе питання. На чому справді тримається моє життя? В чому я бачу своє особисте добро? Відповідь Давида – це запрошення до справжньої свободи. Свободи від обставин, свободи від ідолів, свободи спочити в Богові. Псалом відкриває ще один важливий момент – у словах до святих, що на землі, до шляхетних, уся моя любов, до них ми бачимо, що любов до Бога ніколи не буває лише індивідуальною. Хто по-справжньому любить Господа, той неминуче любить Його образ у ближніх, особливо в спільноті церкви. Це сильна відповідь сучасному індивідуалізму. Справжня віра тягнеться до церкви, тіла Христового. Водночас псалом рішуче відкидає ідолопоклонство. Хто йде за іншим Богом, той множить собі страждання. З одного боку, це критика хибного спрямування життя. Людина має в собі нескінченні прагнення. ці прагнення можна спрямувати або в напрямку Бога, або на осягнення скінчених речей – владу, грошей, задоволення. І коли ми спрямовуємо наші прагнення на осягнення скінчених речей, ми змінюємо, порушуємо правильний порядок любові і приречені на розчарування. Натомість спільнота святих, євхаристійна єдність між ними – це саме те місце, той простір, де наша любов знаходить своє вірне і повне спрямування. Слова псалма, де йдеться, що Господь – частка моєї спадщини і моєї чаші, вказують на кульмінаційне зізнання. У Старому Завіті левіти не отримували земельного наділу, бо Господь Бог був сам їхньою часткою. Давид підносить цей досвід до універсального рівня. У пошуку сенсу життя – це радикальна відповідь на екзистенційну тривогу. Наша справжня домівка не в речах, кар'єрі чи статусі, а в особистих стосунках з Богом. Чаша має глибокий символ, яка пригадує нам Євхаристію, а також пригадує нам гірку чашу страждань, яку прийняв Христос. Коли зовнішнього наділу немає, людина відкриває внутрішню повноту, причастя до Божої присутності в її житті. Коли псалом говорить: «Благословляю Господа, що дав мені пораду, що вночі навчає моє серце», тут йдеться про постійну свідомість присутності Бога і перебування перед Його лицем. Це не теоретична ідея, а практична, раціональна і етична опора нашого життя. «Він праворуч мене, не захитаюсь». Слова святого Августина: «Серце наше неспокійне, доки не спочине у тобі, Господи, неначе оживаю тут». Ставити Господа перед собою щодня – це шлях до внутрішньої стійкості. Завершення псалма підносить до висоти свідчення про часи присутності Месії на землі. Це передбачення перемоги над смертю, надії на воскресіння тіла і блаженного споглядання Бога. Апостоли Петро і Павло відносили ці слова до Христа, який не зазнав зотління. У світі, де часто здається, що нечестиві процвітають, а праведники страждають, 16-й псалом пропонує радикальну переоцінку. Найвище благо в правдивих, живих стосунках з Богом. Він навчає досконалої покори, а також одночасної радісної присутності в Бозі. 16-й псалом – це не лише слова утіхи, це маніфест про церковну природу любові, євхаристійну глибину спадщини і есхатологічну перемогу над смертю. Кожному з нас, які живемо в теперішньому часі і втомилися від постійного пошуку нових вражень та речей, де щораз більше спостерігається знецінення моральних вартостей життя і ніби переслідування цією дійсністю, псалом пропонує справжнє блаженство у спогляданні Божого лиця. І в цьому стані, коли людина досвідчує силу та глибину зустрічі з Богом, відкриває правдивий зміст і сенс усього свого життя.
0: Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Неділя 7 червня – це другий день четвертої апостольської подорожі Папи Лева XIV. Про її події розповідаємо вам у нашому випуску, починаючи з подій першого дня, які завершились уже після виходу в ефір попереднього випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. У неділю Божого тіла церква в Іспанії відзначає День милосердної любові. У цьому світлі особливо промовистим став візит папи Лева XIV до мадридського осередку «Седія 24 години», тобто Центру інформації та прийняття, що цілодобово здійснює служіння для бездомних і тих, хто потрапив у скрутне становище. Прибувши в суботу 6 червня до Мадрида у перший же день своєї четвертої апостольської подорожі, святіший отець завітав додому, в якому, за його словами, ніхто не залишений наодинці. Тут радість і біль кожного є радістю і болем всіх, і у взаємному слуханні виклики долаються разом, не ігноруючи складність ситуації і водночас не зраджуючи вимогам милосердної любові та справедливості, сказав він, промовляючи після вітального слова мадридського архієпископа і свідчень представників тих, хто отримує тут підтримку, і тих, хто їм служить. Як зазначив наступник святого Петра, Седія ступає дорогою Євангелія, слідуючи за Ісусом, Божим Сином, який став людиною не просто для того, щоб зцілити наші недуги та страждання, але щоб взяти їх на себе за винятком гріха, живучи серед нас у слабкості та ототожнюючи себе з кожною людиною, яка страждає. Він від щирого серця подякував тим, хто поділився розповідями про болючий, але також і світлий досвід, який, немов у дзеркалі, відображає Божу любов. У своєму слові архієпископ згадав шлях, що веде від Вифлеєму до раю. Мадрид також відомий своїми вертепами, якими місто прикрашається у різдвяний час. Однак їхня краса – це лише бліда іскра ще більшої і глибшої дивовижі, яку ми сьогодні бачимо тут, мовив Лев XIV, вказуючи на це місце, як на прості та гостинні ясла, які вдень і вночі приготовляються для Ісуса, присутнього в тих, хто ступає на поріг осередку в пошуках допомоги. Святіший Отець зупинився на гаслі візиту «Підведіть очі», що є словами Ісуса з Євангелії від Івана, якими він вказує на ниви готові до жнив. Як зауважив Лев XIV, це є нагадуванням про те, що любов не дозволяє зволікати. Якщо не жати, коли зерно дозріло, урожай втрачається, і це є нашою відповідальністю перед тими, хто потребує допомоги, відповідальністю, яка перетворює кожну зустріч з іншим на кайрос, на унікальний і неповторний момент благодаті, щоби любити, який не можна пропустити і не можна відкладати. Любов Христа штовхає нас до братів, а любов і турбота, з якими ми відповідаємо на його спонуки, є перевіркою нашої віри, сказав він, зауваживши в світлі свого апостольського напоумлення «Ділексі те», що й християни іноді піддаються ідеологіям і політичним спрямуванням, які ведуть до несправедливих узагальнень і викривлених висновків. І той факт, що служіння милосердя іноді висміюють або зневажають, говорить про те, що потрібно завжди наново перечитувати Євангеліє, щоби не ризикувати підмінити його світською ментальністю. Завершальною подією першого дня апостольської подорожі папи Лева XIV до Іспанії стало молитовне чування з молоддю на мадридській площі Пласа де Ліма, що розташована поруч зі стадіоном Сантьяго Барнабеу. На початку чування архієпископ Мадрида кардинал Хосе Кобокано привітав святішого отця та молодих людей, які прибули з іспанських дієцезій та різних країн. Він зазначив, що папа приїхав до великої церкви, багатої на виклики, у час глибокого пошуку сенсу, супроводу та братерства. Серед викликів, з якими стикається іспанська молодь, пошук сенсу життя, потреба підтримки, супровід у розпізнанні покликання, велика кількість залежних осіб та тих, хто перебуває на межі самогубства. Окрім того, є молоді люди, які залишають рідні краї у пошуках кращого життя і потребують підтримки як мігранти. Кардинал наголосив на потребі заохочення від папи робити сміливі кроки, виходити із замкненості власних груп і структур та разом вирушати на місійні шляхи, як церква без ярликів і поділів. Після привітання молодь представила театралізовану постановку, а потім представники спільноти поставили святішому отцю свої запитання. Перші два запитання стосувалися святих, які були для папи прикладом для наслідування та його місіонерського досвіду в Перу. Розповідаючи про близьких святих, папа згадав святого Августина та виокремив ще трьох. Перший – Іван Златоустий, який носив у серці любов до Божого Слова і дав свідчення завдяки послідовності свого життя. Якщо він проповідував, то лише тому, що сам жив цим посланням. Другий – іспанський августинець святий Томас з Віланови, який на посаді єпископа Валенції розпочав реформування церкви і духовенства, спонукаючи братів до ревності в молитві, чистоти та послуху. Його палке милосердя стало підтримкою для папи у хвилини випробувань. Третій – іспанський місіонер у Перу, святий Турібій з Монгровехо, який поєднував молитовне життя із зусиллями заради справедливості проти колоніальних зловживань та корупції, ставши зразком відданості найбіднішим. Розповідаючи про служіння в Перу, папа згадав свідчення віри людей, які залишалися сповненими надіями попри труднощі. Зустріч із цим народом допомогла йому зрости в наслідуванні Ісуса, адже він і сам змінювався під дією Євангелія та віри людей, бідних матеріально та багатих вірою. Наступні питання стосувалися розпізнання голосу Бога серед інших голосів та товаришування молоді на шляху відкриття краси віри. Папа зазначив, що розпізнати голос Бога допомагає насамперед тиша, коли ми свідомо вирішуємо, чого не слухати і на які шуми не відволікатися. Адже в тиші можна розпізнати марне та істинне. Також важливою є впевненість, що Бог слухає нас, і для цього потрібно слухати Його живе Слово – Христа. Стосовно супроводу інших, папа наголосив, що ми завжди залишаємося учнями Господа, і заохотив молодь ділитися своїм духовним шляхом, свідчачи його послідовністю свого життя. Вінцем зустрічі стала євхаристійна адорація, коли 600 тисяч юнаків і дівчат занурились в споглядальну тишу під нічним мадридським небом. У неділю 7 червня вранці Святіший Отець очолив святу месу на площі Сібелес в центрі Мадрида. На святкове богослужіння в день урочистості тіла і крові Господніх на площі та прилеглих вулицях зібралося понад 1 200 000 вірних. Свята меса, в якій брала участь також королівська родина, завершилась процесійною ходою з пресвятими дарами, яка пройшла центральними вулицями міста. На початку проповіді папа зазначив, що вірні зібралися навколо пресвятої Євхаристії, яка є даром живої присутності Христа серед нас. Він перебуває тут як живий хліб, що зійшов з неба, який насичує нас самим життям Божим, любов'ю сильнішою за смерть. Єпископ Риму відзначив, що пам'ять про Господа, присутнього в євхаристійному хлібі, лежить в основі віри та історії іспанського народу. В Іспанії урочистість тіла і крові Господніх – це не одне з багатьох свят літургійного календаря, а повернення до коренів віри, щоб оновити любов і вірність Богові. Лев XIV наголосив, що урочисті процесії століттями формували духовність, культуру, мистецтво, архітектуру, музику та життя іспанського народу. Навіть сьогодні духовність виражається через витончені квіткові килими, вуличні вівтарі, пісні та убрання. Такі обряди не є зовнішньою демонстрацією, фольклорним пережитком чи простою естетичною прикрасою, а глибокою вірою в присутність воскреслого Христа, який є хлібом для нашого життя і торкається найтемніших куточків людського серця. Наступник святого Петра підкреслив, що якщо під час євхаристійного богослужіння Христос віддає себе як духовну поживу, то святкова процесія свідчить про те, що він не обмежується стінами храму, а виходить нам назустріч. Ісус проходить вулицями, перетинає площі, мешкає в місцях нашого повсякденного життя, як Бог, що є поруч, і ходить зі своїм народом. Христос, що проходить вулицями в дароносиці, є тим самим, хто ототожнює себе з бідними, хворими, самотніми та відкинутими. Саме тому церква в Іспанії роками поєднує цю урочистість із Днем Милосердної Любові. За словами папи, йдеться про заклик до нас самих – вийти з егоїзму, байдужості та зручної приватної віри, щоби відповісти на його заклик до навернення і стати будівничими нового світу. Святіший Отець зазначив, що історична пам'ять про процесії стає закликом для сьогодення, для особистого життя та побудови майбутнього. Він заохотив іспанський народ, щоби побожність, яка століттями надихає цю країну, була не музеєм минулого, а школою віри, яка навчає ставати на коліна перед Богом і перед ближнім. Ця школа віри навчає безкорисливості любові, що розриває ланцюги егоїзму. У ній ми дізнаємося, що покликані бути присутніми в ситуаціях і викликах суспільства. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Бережи мене, о Боже, бо я до тебе прибігаю. Я кажу Господеві, ти мій Бог, добро моє, нема нічого на тебе. До святих, що на землі, до шляхетних, уся моя любов до них. Помножують собі страждання ті, що йдуть за іншими богами. Я не пролю їхніх ливних жертв з крови, не спомяну імен їхніх моїми устами. Господь – частка моєї спадщини і моєї чаші. Ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що і вночі навчає мене моє серце. Господь передо мною завжди, тому що Він у мене по правиці, не захитаюсь.

ради і небезпека були поруч. Це не про емоційний вигук болю, а глибока, інтимна молитва праведника, який у вогні страждань перевіряє сенс свого існування саме щодо Бога. «Бережи мене, о Боже, бо я до Тебе прибігаю». Ці перші слова 16-го псалма – це не просто емоційний крик про допомогу, це глибоке визнання, яке стосується самої суті людини і сенсу її життя. Людина не може існувати сама по собі, як автономне буття. Кожну мить наше існування підтримує Божа воля. Тому Давид не апелює до своїх заслуг. Він не каже «збережи мене, бо я праведний». Він каже «бо я на тебе покладаюся». Уся моя надія, все моє буття тримається тільки на тобі. І далі йде головне – ти мій Бог, моє добро, і тільки я в тобі. У світі, де зазвичай шукається щастя в кар'єрі, у стосунках, грошах чи самореалізації, Давид робить радикальний переворот. Справжнє щастя і справжня безпека не залежать від зовнішніх обставин. Навіть коли все руйнується, переслідування довкола, хвороба, зрада, самотність – у людині може бути непохитний фундамент. І цим фундаментом є жива особиста зустріч і єдність з Богом. Святий Августин чув у цих словах навіть голос самого Христа. Людською природою Син Божий звертається до Отця «Хорони мене, Боже». У втіленні Христос добровільно прийняв нашу вразливість, нашу обмеженість, немічність, щоб освятити нам наше прохання про допомогу. Він показав, що навіть у найглибшій темряві ми можемо звертатися до нашого Небесного Отця з довірою. Найвище благо людини не є в комфортних обставинах життя, а у стосунках з Богом. Зовнішнє благополуччя приємне, але воно минає. А особиста єдність з Богом є вічною. Тому страждання праведника не спростовує Божої доброти. Навпаки, часто саме в стражданні ця довіра – це наша єдність з Богом і наша залежність від Нього проявляється як найяскравіше. Це повністю перевертає нашу шкалу цінностей. Сенс життя не в тому, щоб уникнути болю і назбирати якомога більше земних благ. Сенс полягає в тому, щоб навчитися жити з Богом як з єдиним справжнім добром. Коли Він стає нашим головним скарбом, тоді навіть у бідності, хворобі чи переслідуванні душа може щиро сказати – «Ти є моє добро, і моє добро є тільки в тобі». Псалом запрошує кожного з нас поставити собі важливе питання. На чому справді тримається моє життя? В чому я бачу своє особисте добро? Відповідь Давида – це запрошення до справжньої свободи. Свободи від обставин, свободи від ідолів, свободи спочити в Богові. Псалом відкриває ще один важливий момент – у словах до святих, що на землі, до шляхетних, уся моя любов, до них ми бачимо, що любов до Бога ніколи не буває лише індивідуальною. Хто по-справжньому любить Господа, той неминуче любить Його образ у ближніх, особливо в спільноті церкви. Це сильна відповідь сучасному індивідуалізму. Справжня віра тягнеться до церкви, тіла Христового. Водночас Псалом рішуче відкидає ідолопоклонство. Хто йде за іншим Богом, той множить собі страждання. З одного боку, це критика хибного спрямування життя. Людина має в собі нескінченні прагнення. Ці прагнення можна спрямувати або в напрямку Бога, або на осягнення скінчених речей – владу, грошей, задоволення. І коли ми спрямовуємо наші прагнення на осягнення скінчених речей – ми змінюємо, порушуємо правильний порядок любові і приречені на розчарування. Натомість спільнота святих, євхаристійна єдність між ними – це саме те місце, той простір, де наша любов знаходить своє вірне і повне спрямування. Слова псалма, де йдеться, що «Господь – частка моєї спадщини і моєї чаші», вказують на кульмінаційне зізнання. У Старому Завіті левіти не отримували земельного наділу, бо Господь Бог був сам їхньою часткою. Давид підносить цей досвід до універсального рівня. У пошуку сенсу життя – це радикальна відповідь на екзистенційну тривогу. Наша справжня домівка не в речах, кар'єрі чи статусі, а в особистих стосунках з Богом. Чаша має глибокий символ, яка пригадує нам Євхаристію. А також пригадує нам гірку чашу страждань, яку прийняв Христос. Коли зовнішнього наділу немає, людина відкриває внутрішню

0: повноту причастя до Божої присутності в її житті. Коли Псалом говорить: «Благословляю Господа, що дав мені пораду, що вночі навчає моє серце», тут йдеться про постійну свідомість присутності Бога і перебування перед Його лицем. Це не теоретична ідея, а практична, раціональна і етична опора нашого життя. Він праворуч мене, не захитаюсь. Слова святого Августина: «Серце наше неспокійне, доки не спочине у тобі, Господи, неначе оживають тут». Ставити Господа перед собою щодня – це шлях до внутрішньої стійкості. Завершення псалма підносить до висоти свідчення про часи присутності Месії на землі. Це передбачення перемоги над смертю, надії на воскресіння тіла і блаженного споглядання Бога. Апостоли Петро і Павло відносили ці слова до Христа, який не зазнав затління. У світі, де часто здається, що нечестиві процвітають, а праведники страждають, 16-й псалом пропонує радикальну переоцінку. Найвище благо в правдивих, живих стосунках з Богом. Він навчає досконалої покори, а також одночасної радісної присутності в Бозі. 16-й псалом – це не лише слова утіхи, це маніфест про церковну природу любові, євхаристійну глибину спадщини і есхатологічну перемогу над смертю. Кожному з нас, які живемо в теперішньому часі і втомилися від постійного пошуку нових вражень та речей, де щораз більше спостерігається знецінення моральних вартостей життя і ніби переслідування цією дійсністю, псалом пропонує справжнє блаженство у спогляданні Божого лиця. І в цьому стані, коли людина досвідчує силу та глибину зустрічі з Богом, відкриває правдивий зміст і сенс усього свого життя.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Продовжуємо розповідати про четверту апостольську подорож Папи Лева XIV, в рамках якої він від суботи відвідує Іспанію. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте і отець Васильянин Тимотей Коцур.
1: Після зустрічі зі співбратами-августинцями, яка відбулась в апостольській нунціатурі в Мадриді пополудні 7 червня, Папа Лев XIV увечері вирушив до спорткомплексу «Movistar Arena». Тут відбулась зустріч на тему «Ткати мережі зі світом культури, мистецтва, економіки та спорту». Під час зустрічі пролунали доповіді представників світу мистецтва, освіти, економіки та світу праці. Спираючись на багатокультурну та історичну спадщину України, Папа Лев звернувся до присутніх із запитанням, яку спадщину ми залишаємо для майбутнього, і як наслідок, яке суспільство ми будуємо. Щоб відповісти на ці та інші важливі запитання, потрібен суспільний діалог, який можна порівняти із мистецтвом, ткання мереж, що передбачає зустріч, слухання, діалог та повагу. Ткати мережі – це, за словами папи, вести діалог між інституціями, зосереджений на людській гідності, творити разом та безкорисливо служити. Дорогі друзі, я запрошую вас бути новими нитками для ткання нових мереж, які гармонізують усі сфери життя, виткати оновлене суспільство, в якому час просочується вічністю, культура береже пам'ять та сприяє діалогу, освіта спонукає до пошуку істини з критичним духом, мистецтво викликає подив і породжує благородні емоції, бізнес визнає гідність людини, а праця залишається рушієм надії, закликав папа. Бо від цього, за його словами, залежить, чи у майбутньому продовжуватиме сяяти наша велична людяність.
0: Третій день четвертої апостольської подорожі Папи Лева XIV розпочався приватною святою месою в каплиці Нунціатури. В дипломатичному представництві він також прийняв прем'єр-міністра країни Педро Санчеса Переса Кастехона, після зустрічі з яким вирушив до освітку Конгресу депутатів, зустріч з якими була першою великою подією понеділка. На початку свого виступу перед законотворцями Лев XIV зазначив, що прибув як єпископ Риму і пастир католицької церкви. «Моя присутність між вами хоче стати жестом близькості до Іспанії в рамках взаємної співпраці та словом на служінні, наданому людській особі», – сказав він, підкреслюючи в світлі своєї першої енцикліки, що церква крокує разом із людством. Він зазначив, що будь-яка законодавча діяльність, зрештою, стикається з фундаментальним запитанням, яке уявлення про людину лежить в основі законів і який тип суспільства ці закони формують. За словами Святішого Отця, щодо цього Іспанія володіє особливо багатою пам'яттю, яка веде до Саламанки і думки, яка там визріла. 500 років тому, коли відкривалися нові світи та безмежні можливості у стосунках між народами, деякі зрозуміли, що розум не можна прикликати, щоб надати легітимності тому, що сила чи власні інтереси подавали як вигідне. Таким чином, ввели в історичне осмислення питання про непорушну цінність кожної людської істоти та про моральні межі влади, сказав наступник святого Петра. За його словами, це саламанкське питання і надалі супроводжує зусилля тих, хто працює в громадській сфері, у час, коли нові світи відкриваються не на мапах, а в технологіях, економіці, біомедицині, в цифровому світі. Прогрес пропонує захопливі можливості, але технологія сама в собі не є нейтральною. Це розуміння ґрунтується на фундаментальному ствердженні. Кожне справді справедливе суспільство базується на визнанні непорушної гідності людини. Ця гідність випереджає будь-які поступки з боку держави і не може підпорядковуватися мінливим суспільним настроям чи коливанням поточної більшості, наголосив Святіший Отець. Захист людського життя не є питанням окремих інтересів, вів далі він, чи конфесійних переконань. Це мета цивілізації. Кожне людське життя має бути визнане та захищене від зачаття до його природного завершення за будь-яких обставин його існування. В цьому контексті, за словами Лева XIV, особливої важливості набирає сім'я, природний фундамент громади. Сім'я, сказав він, завжди залишатиметься першою школою людяності, де раніше, ніж будь-де інде, можна навчитися базової граматики співіснування. приймати життя, піклуватися про інших, прощати, служити та відчувати приналежність, сказав він. Далі, зауваживши, що ствердження людської гідності не може залишатися абстрактним, папа присвятив кілька слів темі міграції. Становище мігрантів та біженців вимагає такого підходу, який ставить у центр уваги людей, усуває причини, що змушують їх залишати свої домівки, та виходить за межі простого регулювання міграційних потоків, сказав він. Святіший отець також зауважив, що світ переживає глибоку духовну та культурну кризу. І в цьому контексті мир вимагає громадського дискурсу, який шанує того, хто думає інакше, та історичної пам'яті, яка шукає істину і примирення. Зброя, сказав він, може забезпечити тимчасове затишшя, але ніколи не зможе забезпечити справжній і тривалий мир. Справжня безпека, натомість, ґрунтується на справедливості, терпеливому діалозі, пошані до міжнародного права та політиці, яка ставить життя народів понад інтереси тих, хто наживається на війні. Мир не є тільки політичною чи інституційною дійсністю. Він народжується також у сумлінні. Свобода, на якій ґрунтується сучасна держава, якщо є справжньою, то визнає релігійний вимір людини, поважає його та забезпечує його правовий захист, наголосив Лев XIV.
1: Після зустрічі з депутатами Святіший Отець вирушив до осідку конференції єпископів Іспанії, яка цього року відзначає своє 60-річчя, щоб зустрітися зі своїми братами в єпископстві. Звертаючись до зібраних, Святіший Отець поділився роздумами над тим, як церква Іспанії може протистояти сучасним викликам. Він запропонував єпископам образ подорожі серця, метою якої є Бог. Головна спокуса тут – це зацикленість на минулому та зайвий багаж застарілих структур. Папа підкреслив, що у цій подорожі потрібні свобода і мужність, щоб залишити

0: живі мозаїці церкви, де багато її елементів, без змішування між собою, сходяться разом, щоб виявити красу єдиного Господа, зазначив Лев XIV. Звертаючись до єпископів, Святіший Отець нагадав, що вони покликані бути видимим знаком сопричастя з Христом, з наступником святого Петра та з усією Вселенською церквою. Торкаючись питання душпастерства покликань, Лев XIV наголосив, що воно не може зводитися до гонитви за цифрами. Навпаки, воно виникає із живих спільнот, від щасливих священників, від сімей, здатних свідчити про красу вірності, від церкви, яка вміє з простотою показати безмежні горизонти, які відкриває слідування за Христом. Продовжуючи свої роздуми, він наголосив, що спереження застарілих структур не може бути важливішим за саме покликання. Семінарії мають стати справжніми домами формування із досвідом спільнотного життя, професійними вихователями та осередками вищої богословської освіти. Для цього церкві необхідно об'єднувати зусилля. Труднощі у цій сфері є новими можливостями, зокрема для залучення мирян до служінь, якими раніше опікувалися лише духовні особи. Головне завдання – допомогти світським співробітникам усвідомити свою працю як Божий заклик і розділити відповідальність за місію церкви. Папа наголосив, що особливо болючими є випадки, коли кривди завдаються тими, хто мав би оберігати – членами духовенства. Реакцією церковної спільноти на це лихо мають бути слухання, правда, справедливість і компенсація. Згадуючи про секуляризацію сучасного світу, єпископ Риму підкреслив, що світ не стільки відкидає Бога, скільки шукає сенс, надію та правду. Церква покликана розпізнати цю приховану спрагу і запропонувати суспільству свій головний скарб, об'явлену в Христі Божу любов. З нагоди 500-річчя священичих свячень святого Йоанна Авільського папа згадав про найближчих супутників єпископів, простих священників. Справжнє душпастерство вимагає від них зосередження на головному – глибокій молитві, вірності церкві, любові до Христа та близькості до людей. Після обміну подарунками, запису в книзі почесних гостей, спільної молитви та відкриття меморіальної дошки на честь апостольської подорожі, Святіший Отець разом із єпископами вирушив на обід до нунціатури.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В наших попередніх передачах ми транслювали першу та другу частини інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Пропонуємо вам послухати третю частину цієї розмови, в якій наша співрозмовниця продовжує свою розповідь про те, як їхній батальйон опікується своїми пораненими добровольцями. Вона говорить також про підготовку нових добровольців та якості, необхідні для цієї роботи. Яна згадує також про розвиток нового реабілітаційного центру для військових і постраждалих від війни.
3: Це був червень 2022 року. У нас був евакуаційний транспорт, називався «Кракен». Це великий реанімаційний автобус на 6 лежачих, повністю з усім обладнанням. На жаль, під час виконання своїх функцій, коли вони їхали на виїзд на чергову ділянку фронту, то відбулося зіштовхання з бойовим кразом. На жаль, наша австрійка не вижила, наш травматолог Корінф отримав ампутацію кісті, а він молодий травматолог, оперуючий, це також було надзвичайно важко. Наша анестезіолог Катя, в якої це був перший день, перша ротація, також постраждала, вона майже, мабуть, 8 місяців провела по лікарням і повністю відновлювалась. В неї були переломи тазу, переломи ніг, різні там рвані рани. І вона вчилася заново ходити. На щастя, ми її змогли відновити. І так само ми допомогли нашому другу Корінфу, травматологу, і він отримав нову спеціалізацію – це реабілітація і рентгенологія, по яких він може працювати навіть з своєю ампутацією. В нього біонічний протез, ми йому допомогли на це зібрати кошти. Треба розуміти, що зараз ніякі виплати для добровольців не передбачені, якщо у випадку поранення. Якщо у випадку смерті, ми вже отримали перше позитивне рішення по одній людині про надання статусу родини загиблого, а по декількох ще людей ми готуємо, намагаємося

0: зробити. Ну, я сподіваюся, вдасться.
1: Я б вас хотіла запитати, ви коли заснували госпітальєрів, вам було 18 років, де ви брали приклад того, як організувати всю діяльність такого батальйону, чи воно поступово розвивалося і набувало своєї оригінальної форми?
0: Треба розуміти, що наш підрозділ – це був першим добровольчим медичним підрозділом, який взагалі існував. Тобто наступні підрозділи, вони створювалися вже там глибокою осінню, зимою, і в наступні роки деякі з них засновувались 22-23 рік. Якщо говорити про ті, на кого я рівнялася, насправді не було на кого рівнятися. Тобто все, що максимально я могла почерпнути, це просто в Ютубі подивитися ролики надання допомоги, як це робили американці там в різних умовах бойових дій.
1: А скільки часу триває вишкіл і що входить у вишкіл?
0: Залежить все від рівня допомоги, яке буде надавати людина. В нас є одноденні курси, це надається навчання цивільним особам, які хочуть просто володіти знаннями з домедичної допомоги.
1: Але яких ви не долучаєте до
0: яких ми зазвичай люди або просто навчаються для себе, або вони хочуть до нас, і перше, з чого вони починають і пробують, це зазвичай одноденні курси. Далі у нас ідуть трьохденні курси, плюс це для всіх, а для тих, хто до нас вступає ще четвертий день, це сугубо для водіїв. Тобто в них має бути, ну, може бути трошки менший рівень знань, чим у всіх інших, але він також обов'язково має бути. Людина має вміти і відновити дихання, і зупинити кровотечу, надати допомогу при опіках, там травми голови, очах і так далі. Особливо, якщо це стосується всього, що стосується нож, оце викладається в четвертий день, тобто як людину розмістити в транспорті, як правильно її перемістити, як перенести на ноші, які саме мають бути ноші, там спинальні, м'які, вакуумні і так далі. І в основному ті люди, які до нас планують і вступають, це люди, які навчаються або 7, або 13 днів. Тобто також залежить від того, чи це медик, чи це парамедик.
1: І також, напевно, залежить від їхньої освіти, чи вони вже мають якусь медичну освіту.
0: Треба розуміти, що у нас парамедичний підрозділ, у нас медиків лишень близько, ну, може, 20%. Все решта – це люди без медичної освіти, яких ми навчили з нуля. І знаєте, мабуть, це навіть краще учити з нуля, тому що ті люди, які отримали медичну освіту, так, вони можуть бути досить досвідченими, але вони можуть думати, що вони всесильні, тобто розуміти, що вони точно нададуть допомогу. Але насправді інколи польова медична допомога відрізняється від умов лікарні, і там трошки інші пріоритети, і потрібно робити інакше.
1: За вашими спостереженнями, які особисті якості допомагають бути ефективними у цій діяльності?
0: Мабуть, найбільше дві речі. Тобто, якщо люди мають гуманістичні погляди, тобто це дуже часто люди, які допомагають стареньким, які приймають участь у різних подіях, які допомагають тваринам. Тобто люди, які люблять людей, люблять світ, люблять життя, і тому вони допомагають іншим. Насправді, я із таких самих міркувань і створювала цей підрозділ, тому що насамперед я гуманіст і також я лідер, тобто я здатна вести за собою. Якщо говорити про наших бійців, то лідерство – це також дуже важливо, тому що рано чи пізно майже всі люди, які у нас є, стають старшими екіпажу.
1: Тобто треба бути теж готовими брати на себе відповідальність.
0: А це завжди відповідальність, тому що коли ти відповідаєш за іншу людину, яка, ну, може бути навіть і без свідомості, ти можеш не знати її ім'я, не знати вік, не знати звідки ця людина, але ти будеш боротися за цю людину до останнього.
1: Ми говорили про основну вашу діяльність, це евакуація з лінії фронту. Якими ще є напрямки? Ми перед інтерв'ю згадували теж про реабілітацію.
0: Зараз ми починаємо розвивати наш власний реабілітаційний центр. Наша база в місті Павлоград була знищена, туди прилетіло два шохеди. На щастя, з людей і тварин ніхто не постраждав, тобто людей на той момент в цілях безпеки ніколи під час обстрілів немає. Тварин, які у нас там жили, котенята, у нас невеличкий притулок, і котенята жили на першому поверсі, туди ж їх ми встигли винести, врятувати, все гаразд. Але треба розуміти, що ми втратили нашу точку сили, втратили оцей наш перевалочний пункт, куди можна було виїжджаючи з Києва, доїхати, відпочити, заночувати і зранку продовжити дорогу і поїхати на ротацію. І ми знайшли також не так далеко від лінії фронту. Почали розвивати і купили нашу нову базу. Коли ми тільки побачили це приміщення, ми зрозуміли, що просто для бази це занадто буде скромно. Тобто там вистачає і місця, і ресурсів, ну, мається на увазі, приміщень. І це ідеальне місце для якогось пункту реабілітації. І так як я є людиною з інвалідністю, я пересуваюся на інвалідному візку, я знаю, що це таке потребувати реабілітацію, що це таке проходити її не один день, не місяць і навіть не рік. Це дуже тривалі періоди. І ми зрозуміли, що ось зараз настав той момент, коли нам варто спробувати і поборотися за те, щоб зробити сучасний, хороший реабілітаційний центр. Ми зараз збираємо і шукаємо ресурси на те, щоб цю базу ремонтувати і привести її в ідеальний стан, так як нам би хотілося б, і для цілей батальйону, і для цілей реабілітації. Тому що в планах цей центр може розміщувати від 100 до 200 людей одномоментно, і це надзвичайно важливо, навіть якщо порахувати за рік, це тисячі і тисячі людей.
1: Це була третя частина інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Продовжуємо розповідати про четверту апостольську подорож Папи Лева XIV, в рамках якої він від суботи відвідує Іспанію. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте і отець Васильянин Тимотей Коцур.
1: Після зустрічі зі співбратами-августинцями, яка відбулася в апостольській нунціатурі в Мадриді пополудні 7 червня, папа Лев XIV увечері вирушив до спорткомплексу «Мовістар Арена». Тут відбулася зустріч на тему «Ткати мережі зі світом культури, мистецтва, економіки та спорту». Під час зустрічі пролунали доповіді представників світу мистецтва, освіти, економіки та світу праці. Спираючись на багату культурну та історичну спадщину України, папа Лев звернувся до присутніх із запитанням, яку спадщину ми залишаємо для майбутнього, і як наслідок, яке суспільство ми будуємо. Щоб відповісти на ці та інші важливі запитання, потрібен суспільний діалог, який можна порівняти із мистецтвом ткання мереж, що передбачає зустріч, слухання, діалог та повагу. Ткати мережі – це, за словами папи, вести діалог між інституціями, зосереджений на людській гідності, творити разом та безкорисливо служити. Дорогі друзі, я запрошую вас бути новими нитками для ткання нових мереж, які гармонізують усі сфери життя, виткати оновлене суспільство, в якому час просочується вічністю, культура береже пам'ять та сприяє діалогу, освіта спонукає до пошуку істини з критичним духом, мистецтво викликає подив і породжує благородні емоції, бізнес визнає гідність людини, а праця залишається рушієм надії, закликав папа. Бо від цього, за його словами, залежить, чи у майбутньому продовжуватиме сяяти наша велична людяність.
0: Третій день четвертої апостольської подорожі папи Лева XIV розпочався приватною святою месою в каплиці Нунціатури. В дипломатичному представництві він також прийняв прем'єр-міністра країни Педро Санчеса Переса Кастехона, після зустрічі з яким вирушив до освітку Конгресу депутатів, зустріч з якими була першою великою подією понеділка. На початку свого виступу перед законотворцями Лев XIV зазначив, що прибув як єпископ Риму і пастир католицької церкви. «Моя присутність між вами хоче стати жестом близькості до Іспанії в рамках взаємної співпраці та словом на служінні, наданому людській особі», – сказав він, підкреслюючи в світлі своєї першої енцикліки, що церква крокує разом із людством. Він зазначив, що будь-яка законодавча діяльність, зрештою, стикається з фундаментальним запитанням, яке уявлення про людину лежить в основі законів і який тип суспільства ці закони формують. За словами Святішого Отця, щодо цього Іспанія володіє особливо багатою пам'яттю, яка веде до Саламанки і думки, яка там визріла. 500 років тому, коли відкривалися нові світи та безмежні можливості у стосунках між народами, деякі зрозуміли, що розум не можна прикликати, щоби надати легітимності тому, що сила чи власні інтереси подавали як вигідне. Таким чином ввели в історичне осмислення питання про непорушну цінність кожної людської істоти та про моральні межі влади, сказав наступник святого Петра. За його словами, це саламанкське питання і надалі супроводжує зусилля тих, хто працює в громадській сфері, у час, коли нові світи відкриваються не на мапах, а в технологіях, економіці, біомедицині, в цифровому світі. Прогрес пропонує захопливі можливості, але технологія сама в собі не є нейтральною. Це розуміння ґрунтується на фундаментальному ствердженні. Кожне справді справедливе суспільство базується на визнанні непорушної гідності людини. Ця гідність випереджає будь-які поступки з боку держави і не може підпорядковуватися мінливим суспільним настроям чи коливанням поточної більшості, наголосив Святіший Отець. Захист людського життя не є питанням окремих інтересів, вів далі він, чи конфесійних переконань. Це мета цивілізації. Кожне людське життя має бути визнане та захищене від зачаття до його природного завершення за будь-яких обставин його існування. В цьому контексті, за словами Лева XIV, особливої важливості набирає сім'я, природний фундамент громади. Сім'я, сказав він, завжди залишатиметься першою школою людяності, де раніше, ніж будь-де інде, можна навчитися базової граматики співіснування. приймати життя, піклуватися про інших, прощати, служити та відчувати приналежність, сказав він. Далі, зауваживши, що ствердження людської гідності не може залишатися абстрактним, папа присвятив кілька слів темі міграції. Становище мігрантів та біженців вимагає такого підходу, який ставить у центр уваги людей, усуває причини, що змушують їх залишати свої домівки, та виходить за межі простого регулювання міграційних потоків, сказав він. Святіший отець також зауважив, що світ переживає глибоку духовну та культурну кризу. І в цьому контексті мир вимагає громадського дискурсу, який шанує того, хто думає інакше, та історичної пам'яті, яка шукає істину і примирення. Зброя, сказав він, може забезпечити тимчасове затишшя, але ніколи не зможе забезпечити справжній і тривалий мир. Справжня безпека, натомість, ґрунтується на справедливості, терпеливому діалозі, пошані до міжнародного права та політиці, яка ставить життя народів понад інтереси тих, хто наживається на війні. Мир не є тільки політичною чи інституційною дійсністю. Він народжується також у сумлінні. Свобода, на якій ґрунтується сучасна держава, якщо є справжньою, то визнає релігійний вимір людини, поважає його та забезпечує його правовий захист, наголосив Лев XIV.
1: Після зустрічі з депутатами Святіший Отець вирушив до осідку конференції єпископів Іспанії, яка цього року відзначає своє 60-річчя, щоб зустрітися зі своїми братами в єпископстві. Звертаючись до зібраних, Святіший Отець поділився роздумами над тим, як церква Іспанії може протистояти сучасним викликам. Він запропонував єпископам образ подорожі серця, метою якої є Бог. Головна спокуса тут – це зацикленість на минулому та зайвий багаж застарілих структур. Папа підкреслив, що у цій подорожі потрібні свобода і мужність, щоб залишити непотрібне, але зберегти багатство християнської спадщини. За словами Лева XIV, головний скарб у наплічнику паломника – хліб, слово та Євхаристія. Вони необхідні для спасіння більше, ніж матеріальна їжа. Життя таїнствами задає ритм існуванню християнина. За словами наступника святого Петра, важливим викликом у цій подорожі є діалог. Наша спадщина має стати інструментом для спілкування з тими, кого зустрічаємо, та мостом між культурами. У часи радикальних поляризацій церква має свідчити про єдність у різноманітності. Образ Христа стає видимим у живій мозаїці церкви, де багато її елементів, без змішування між собою, сходяться разом, щоб виявити красу єдиного Господа, зазначив Лев XIV. Звертаючись до єпископів, Святіший Отець нагадав, що вони покликані бути видимим знаком сопричастя з Христом, з наступником святого Петра та з усією Вселенською Церквою. Торкаючись питання душпастерства покликань, Лев XIV наголосив, що воно не може зводитися до гонитви за цифрами. Навпаки, воно виникає із живих спільнот, від щасливих священників, від сімей, здатних свідчити про красу вірності, від церкви, яка вміє з простотою показати безмежні горизонти, які відкриває слідування за Христом. Продовжуючи свої роздуми, він наголосив, що спереження застарілих структур не може бути важливішим за саме покликання. Семінарії мають стати справжніми домами формування із досвідом спільнотного життя, професійними вихователями та осередками вищої богословської освіти. Для цього церкві необхідно об'єднувати зусилля. Труднощі у цій сфері є новими можливостями, зокрема для залучення мирян до служінь, якими раніше опікувалися лише духовні особи. Головне завдання – допомогти світським співробітникам усвідомити свою працю як Божий заклик і розділити відповідальність за місію церкви. Папа наголосив, що особливо болючими є випадки, коли кривди завдаються тими, хто мав би оберігати – членами духовенства. Реакцією церковної спільноти на це лихо мають бути слухання, правда, справедливість і компенсація. Згадуючи про секуляризацію сучасного світу, єпископ Риму підкреслив, що світ не стільки відкидає Бога, скільки шукає сенс, надію та правду. Церква покликана розпізнати цю приховану спрагу і запропонувати суспільству свій головний скарб, об'явлену в Христі Божу любов. З нагоди 500-річчя священичих свячень святого Йоанна Авільського папа згадав про найближчих супутників єпископів, простих священників. Справжнє душпастерство вимагає від них зосередження на головному – глибокій молитві, вірності церкві, любові до Христа та близькості до людей. Після обміну подарунками, запису в книзі почесних гостей, спільної молитви та відкриття меморіальної дошки на честь апостольської подорожі, Святіший Отець разом із єпископами вирушив на обід до нунціатури.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В наших попередніх передачах ми транслювали першу та другу частини інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Пропонуємо вам послухати третю частину цієї розмови, в якій наша співрозмовниця продовжує свою розповідь про те, як їхній батальйон опікується своїми пораненими добровольцями. Вона говорить також про підготовку нових добровольців та якості, необхідні для цієї роботи. Яна згадує також про розвиток нового реабілітаційного центру для військових і постраждалих від війни.
3: Це був червень 2022 року. У нас був евакуаційний транспорт, називався «Кракен». Це великий реанімаційний автобус на 6 лежачих, повністю з усім обладнанням. На жаль, під час виконання своїх функцій, коли вони їхали на виїзд на чергову ділянку фронту, то відбулося зіштовхання з бойовим кразом. На жаль, наша австрійка не вижила, наш травматолог Корінф отримав ампутацію кісті, а він молодий травматолог, оперуючий, це також було надзвичайно важко. Наша анестезіолог Катя, в якої це був перший день, перша ротація, також постраждала, вона майже, мабуть, 8 місяців провела по лікарням і повністю відновлювалась. В неї були переломи тазу, переломи ніг, різні там рвані рани. І вона вчилася заново ходити. На щастя, ми її змогли відновити. І так само ми допомогли нашому другу Корінфу, травматологу, і він отримав нову спеціалізацію – це реабілітація і рентгенологія, по яких він може працювати навіть з своєю ампутацією. В нього біонічний протез, ми йому допомогли на це зібрати кошти. Треба розуміти, що зараз ніякі виплати для добровольців не передбачені, якщо у випадку поранення. Якщо у випадку смерті, ми вже отримали перше позитивне рішення по одній людині про надання статусу родини загиблого, а по декількох ще людей ми готуємо, намагаємось це зробити. Ну, я сподіваюся, вдасться.
2: Я б вас хотіла запитати, ви коли заснували госпітальєрів, вам було 18 років, де ви брали приклад того, як організувати всю діяльність такого батальйону, чи воно поступово розвивалося і набувало своєї оригінальної форми?
3: Треба розуміти, що наш підрозділ – це був першим добровольчим медичним підрозділом, який взагалі існував. Тобто наступні підрозділи, вони створювалися уже там глибокою осінню, зимою і в наступні роки. Деякі з них засновувалися 22-23 рік. Якщо говорити про ті, на кого я рівнялася, насправді не було на кого рівнятися. Тобто все, що максимально я могла почерпнути, це просто в Ютубі подивитися ролики надання допомоги, як це робили американці там в різних умовах бойових дій.
2: А скільки часу триває вишкіл і що входить у вишкіл?
3: Залежить все від рівня допомоги, яке буде надавати людина. В нас є одноденні курси, це надається навчання цивільним особам, які хочуть просто володіти знаннями з домедичної допомоги.
2: Але яких ви не долучаєте?
3: Яких ми, зазвичай, люди або просто навчаються для себе, або вони хочуть до нас, і перше, з чого вони починають і пробують, це зазвичай одноденні курси. Далі у нас ідуть трьохденні курси, плюс це для всіх, а для тих, хто до нас вступає ще четвертий день, це сугубо для водіїв. Тобто в них має бути, ну, може бути трошки менший рівень знань, чим у всіх інших, але він також обов'язково має бути. Людина має вміти і відновити дихання, і зупинити кровотечу, надати допомогу при опіках, там травми голови, очах і так далі. Особливо, якщо це стосується всього, що стосується нож, оце викладається в четвертий день, тобто як людину розмістити в транспорті, як правильно її перемістити, як перенести на ноші, які саме мають бути ноші, там спинальні, м'які, вакуумні і так далі. далі. І в основному ті люди, які до нас планують і вступають, це люди, які навчаються або 7, або 13 днів. Тобто також залежить від того, чи це медик, чи це парамедик.
4: І також, напевно, залежить від їхньої освіти, чи вони вже мають якусь медичну освіту.
3: Треба розуміти, що у нас парамедичний підрозділ, у нас медиків лишень близько, ну, може, 20%. Все решта – це люди без медичної освіти, яких ми навчили з нуля. І, знаєте, мабуть, це навіть краще учити з нуля, тому що ті люди, які отримали медичну освіту, так, вони можуть бути досить досвідченими, але вони можуть думати, що вони всесильні, тобто розуміти, що вони точно нададуть допомогу. Але насправді інколи польова медична допомога відрізняється від умов лікарні, і там трошки інші пріоритети, і потрібно робити інакше.
4: За вашими спостереженнями, які особисті якості допомагають бути ефективними у цій діяльності?
3: Мабуть, найбільше дві речі. Тобто, якщо люди мають гуманістичні погляди, тобто це дуже часто люди, які допомагають стареньким, які приймають участь у різних подіях, які допомагають тваринам. Тобто люди, які люблять людей, люблять світ, люблять життя, і тому вони допомагають іншим. Насправді, я із таких самих міркувань і створювала цей підрозділ, тому що насамперед я гуманіст і також я лідер, тобто я здатна вести за собою. Якщо говорити про наших бійців, то лідерство – це також дуже важливо, тому що рано чи пізно майже всі люди, які у нас є, стають старшими екіпажу.
4: Тобто треба бути теж готовими брати на себе відповідальність.
3: А це завжди відповідальність, тому що коли ти відповідаєш за іншу людину, яка, ну, може бути навіть і без свідомості, ти можеш не знати її ім'я, не знати вік, не знати звідки ця людина, але ти будеш боротися за цю людину до останнього.
4: Ми говорили про основну вашу діяльність – це евакуація з лінії фронту. Якими ще є напрямки? Ми перед інтерв'ю згадували теж про реабілітацію.
3: Зараз ми починаємо розвивати наш власний реабілітаційний центр. Наша база в місті Павлоград була знищена, туди прилетіло два шохеди. На щастя, з людей і тварин ніхто не постраждав, тобто людей на той момент в цілях безпеки ніколи під час обстрілів немає. Тварин, які у нас там жили, котенята, у нас невеличкий притулок, і котенята жили на першому поверсі, туди вже їх ми встигли винести, врятувати, все гаразд. Але треба розуміти, що ми втратили нашу точку сили, втратили оцей наш перевалочний пункт, куди можна було, виїжджаючи з Києва, доїхати, відпочити, заночувати і зранку продовжити дорогу і поїхати на ротацію. І ми знайшли також не так далеко від лінії фронту. Почали розвивати і купили нашу нову базу. Коли ми тільки побачили це приміщення, ми зрозуміли, що просто для бази це занадто буде скромно. Тобто там вистачає і місця, і ресурсів, ну, мається на увазі, приміщень. І це ідеальне місце для якогось пункту реабілітації. І так як я є людиною з інвалідністю, я пересуваюся на інвалідному візку, я знаю, що це таке потребувати реабілітацію, що це таке проходити її не один день, не місяць і навіть не рік. Це дуже тривалі періоди. І ми зрозуміли, що ось зараз настав той момент, коли нам варто спробувати і поборотися за те, щоб зробити сучасний, хороший реабілітаційний центр. Ми зараз збираємо і шукаємо ресурси на те, щоб цю базу ремонтувати і привести її в ідеальний стан, так як нам би хотілося б, і для цілей батальйону, і для цілей реабілітації. Тому що в планах цей центр може розміщувати від 100 до 200 людей одномоментно, і це надзвичайно важливо, навіть якщо порахувати за рік, це тисячі і тисячі людей.
2: Це була третя частина інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!